Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Chocolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Cotis 150 grama, samo 0,95. Sok Tube Lita Ripo, Sherry, Red Mix, Multivitamin, senzacionalnih dvije marke. Riba tuna Deluxe 140 grama, fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Za kraj SMS druženja još jedna vaša poruka. Poželi Jarana Farisa, Halid Muslimović i Idi moram da ti kažem. Pozdrav za vas i Tim RGD. Hvala puno. Također pozdrav veliki za Farisa. To bi bilo to što se tiče vaših SMS poruka za danas. Slijedi politički marketing, a potom i reklame.